0: Emma. Mutambo nambaye muve kumemerekera kiembu madha 28 wa muthenya. Siakago. Siara, siakariga, kiangombe. We mwaro FM. Itambite gutamba, mitambo ya 93.0. Gaka niko.
1: Sauti nena mugenya e, osanige disiako.
0: We mwaro FM. Mutambo reoraria.
2: Tolaga motu miore avasiarire mami. Eiva korana kimwenda kaigwa gododo ya.
0: We mwaro FM. Gaka niko.